0: どうした？鱼に咬毒。他の鱼に放了耗子药。我都听到了。食べないでくれ。魚の中には毒がある。
1: 你杀人犯！我杀了你！
2: 你到底是什么人？我卖藻鱼的。魚に毒がある。
0: 藻鱼里有毒？我下来捞鱼了，
1: 我都是弄死你的！你杀人犯！你是个畜生！
0: 魚に毒がある。
3: なぜ俺が俺ら。
1: 你为什么要害皇军？
2: 三万鬼女，俺交代一个闺女，一个俺弄死了。
0: 国公家不能那么随便。
2: 枣花，
1: 对，
2: 做的是。
1: 可能
2: 是我心虚。
1: 他
2: 要是心思决。
0: 他就有墙，把南寨王畜生都打死了。
2: 国公，你的好事。
0: 慢点。
2: もう少し。
0: 你差一点。
2: 成功した。
0: 就得逞。
2: 食わせろ。
0: 喂他吃鱼。

0: 正常でなければ両沢井の原薬師が派遣するのは難しい。県前に全員に10枚勝利します。
1: 脑
0: 海
1: 脑海
0: 全員に10枚と。
2: 谢谢宫崎队长奖赏。
3: 谢谢宫崎队长。
0: お前たちの忠誠心を認めた。賞は当然です。お前たちは人員を増やして、保安隊の力を強化して、保安隊を保安大隊に昇格させるんだ。
1: 升级为保安大队。
3: 太好了，谢谢。
1: ありがとうございます。
2: 谢谢宫崎队长，我一定鞠躬尽瘁，死而后已。
0: よし。

0: 我说，
1: 俺と吉野は家だけを消滅する。親戚もいるかも。武さん、
2: はい。
1: 人を連れて保安大隊を消滅させろ。全員殺せ。一人残らず。
2: はい。